0: ертен таңертен қайтып келем. Тамақ ішіп алсо?
1: Ұйықтаңдар.
0: Кепелеріне өздерін сал, бас аяғы.
1: Дұрыстаңдар.
0: Сіз балаларға қарай аласыз ба?
2: Неге қарай алмайды екен?
0: Сіз қарай алмасаңыз әні. Тойға бармасаңда бұл?
2: Бала қараудың не қиындығы бар дейсің. Батайды да өзім бағып ер жеткіздім ба?
0: Жақсы.
3: Қай.
1: Атам сүзін істеп.
0: Е, бетіне қойып келем ба? Тін.
3: 真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真的真

0: 让运河文化、剪纸艺术、国画美学深度融合，让非遗真正走进大众，融入生活。本台记者报道。昨天是第16个世界家庭医生日，我去开展签约有感年主题活动。
1: Videolar qaytib kelganda keletin bo'ldi, baraka
2: bo'ldi. Ye, bo'ldi, bo'ldi, bara, bara.
3: Chalo.